0: re ba ha o morena
1: ba ha o morena na le buri
0: ntate wa ka
1: yo so a re dinela ho ntate le ho nna le dinere ke ba ha o morena
0: ke ba ha o
1: morena le go dikatlhwa
0: amen ngwaneng.